0: as we sing. Shall we arise up?
1: E je ki a dide duro. Bi a o se korin lati nu iwe orin wa. Orin eta o le ni erin o le ni adota 54. Mo se tan lati sise. Gbo bi Oluwa ti nbebe. Ise wa fun gogo wa. Gbo bi emi ti nwi pelu. Je ipe na bayi pe o nkan pe o nisisin yi fieti si o na o nso se leti jeje je ipe na bayi pe okan pupo nku ninu ese yara lati se iranwo tori akoko nkoja lo so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo nfe lati se ife re ni pipe mo lo si ibi gbogbo ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokunkun eru ko ba mi mo setan fun ise oluwa.